yɛbɛka yɛ asɛm ɛde akyerɛ wurade sɛm bebree wɔ hɔ ɛwɔ yɛti mu sɛm bebree nenam yɛmu a ɛsɛ yɛtumi ka asɛm gu yɛakoma so yɛtumi ka ano hana sɛ ɛnyɛ nsa bi na maboro ne nsɛm bebree na ahyɛ me mu a menhwie gu awurade anim awurade tie yi ne yɛti biara no nkonimdi ɛba Adam 1:6.3 Yegura busumi. Etosun sianim.

Sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia